sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da žive

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Justo sam kontenat, evo da ćemo se i jutro združiti od sada pak sve tamo nekadi do podne uz jutarnju ekipu Radio Pule. Za početak arhiv i to gremo u Sutivanac. Cvitić Franjo i Šugar Anton će vam prvo svega zakantati Mlada je Paulina moja na finestri stala.
2: Ej, mlada!

Dobri stari Ane Lidi, Dasan More Sinje, iza njih tu su In Vino Veritas, Bila Idra, nakon tega i naša Lidija Percan, ali prvo svega je onako ležerno, lipo, lagano, prvo ćemo vam poželiti svima skupa, evo, dobro jutro. Svima vam i kiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. Šperanse da ste se naspali, poši mrvicu više nego mi, ali dobro, evo, bitno da smo to, to je pomalo dojit ćemo k sebi. Jutro sjepena je početak, još jednega lipega vjeren dana da je, evo, puno lipih stvari sprid nas. Nažalost, evo, dese se i neke stvari ke nisu, možda, evo, ke dojdu, možda nikako, evo, prerano. Vjerujem da je puno vas zadesila, evo, ta vijest koju smo jučer primili, da nas je napustila Arenka Šegando, naša nezaboravna špija, naša poznata glazbenica, radijska voditeljica, glazbena pedagoginja, dirigentica i još puno tega. Evo, ja sam primio stvarno puno, onako moram reći, poruku.

poslušati neke od dobrih starih stvari koje je naša Arinka puštila nami. 6:24 su minute, mi gremo malo zasvirati, a nakon tega evo imamo i kratke reklame, a onda gremo i na prognozu za nautičara.

Radio Pule. 7:00 Kvarnari, 3 su minute, ča bi reći za nekih, dobro, nemojte nam sada uzeti za besedu, ali svakih 15 minuta velike promjene u programu Radio Pule, na radio kalendar je u 8. U 8 kvara gremo do Peškarije i Mrkata. U 8 i po već šiškamo pomalo, vidi će nam reći za prognozu što se tiče vremena danas idućih dana. Tu je Hrvatski autoklub, u 9 aktualno u Istri, a u 9 i kvarat još jedan parlafon. Danas ćemo jedan ležeran parlafon, ali uključit ćemo naravno i vas na 210-810, temu ćete otkriti u 9 i kvarat. U 10 vijesti u 10 i kvarat gremo mi se para na žurnadu, to jest dvije divojčine nam dolaze svima u goste, tako da ćemo još jednoj lipoj temi razgovarati u žurnadi. U 11 noticiju, 11 i kvarat, evo vajke ti kvarat, vajke tih 15, kazališni kutak, evo dolazi nam ravnateljica Istarskog narodnog kazališta u goste i naša Elis Lovrić, i tako ćemo nikad do kvarat do podne, kad ćemo i opet ovega slušati vremensku prognozu, u podne vijesti, a iza tega još jedna škova cera. Evo toliko za sad u pregledniku, rekao sam za 15 minuti krećemo sa radio kalendarom.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Je, još to takavo, još jednom ćemo vam svima skupa, a pazite, primjerite to u glasu kako čovjek zajedno malo više raspoložen kada zajede ovako na lipu još vajk arijicu, ništa mrvicu pohlja, tako da moram reći da vam je lipo još vajk vani. Iskoristite, nemojte stati u zatvorenom prostoru, barem ne još niko vrijeme, evo dok se sunce još toliko ni diglo i dok se temperaturice nisu nam evo digle na neke malo veće nivoje, da tako rečemo, pa onda se ipak moramo držati hlada. Ali gremo prvo na peškariju i markatu, noćas sam jutros primijetio. Prvo svega, kada uđeš u peškariju, onda vidiš da su došle lipe srdelice. Po 5 eura ćete izdvojiti jutros, kako i svakoga dana skoro za srdele. Vi doći po 6 euri. Ali noćas sam stio danas istražiti, jer posla me šjor Eddie Kohler. I je rekam, vidi, no, ja sam se zaželija malo očad. E sad, očad je njih baš ništa previše, moram priznati. Očad je, ako ne žvaljivam, su po nekih 10 eura. I on je rekao da baš obožava te očade, da ih jako dugo ni i ja. A onda je da moj prijatelj, isto stari, je rekao, vidi ko je kasalpa. Poši i kasalpa bi se našao, ali trebaš gubiti mrvicu malo više vremena. Očade fantastične, onako, ako su ništa mrvicu manje, onda su dobre frigane, ako su malo veće, more se ih lipo ispeći, ako su friške, kao će sam vidio ove jutro su da su friške, onda sigurno uživat ćete i u očadama. E, a ovo kratko javljanje fino ću svakako evo na mrkatu, na zelenoj tržnici, di sam evo primijetio recimo da imate domaće pomerske, pišu breskve ili ti praskve po 3 eura, onda imate domaće pomerske nektarine po 4 eura i imate recimo, vržemo reći, o marelice, isto tako pišu pomerske, a marelice su nešto skuplje, o marelice su po 5 eura, kako šljive, u stvari ne šljive, su samo 1 eurić niže, po 4 eura su jutro se šljive, dok su van domaće dinje po 2 eura. Evo, toliko za sada, finuli smo sa tim slatkim. Ja vas svakako pozivam da protegnete svoje nogice i da se prošećete do peškarije i mrkata.
0: Na poljani mate balota,
2: s peškarije i mrkata.

Deus nikako ide. Imam hižu, gledam more, imam reka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

0: U Puli, za razliku od možda drugih gradova u Hrvatskoj, zaista imamo jako puno načina na koji možemo taj otpad smanjiti. Nešto je naša zasluga Zelene Istre, jer recimo imamo radionu Ređepeta.
1: Ne, Zelena Istra ima velike zasluge. Budimo iskreni.
0: Ajmo, ja nisam htjela biti neskromna, ali znači mi smo u stvari prva udruga u Hrvatskoj koja je otvorila tako neki prostor popravljaonice. I evo još jednom da ponovimo za građane koji možda ne znaju, naša radiona Ređepeta nalazi se u Rojcu i svakim radnim danom ljudi mogu doći tamo donijeti ili male uređaje ili namještaj ili bilo što što žele pokušati popraviti, donijeti tamo i uz pomoć našeg Marka Grbca to nadamo se uspješno popraviti.
1: Dobro, ljudi dolaze tamo.
0: Mislim, dolaze.
1: Ja još nisam bio spreman se, ali inače vaše iskustvo sigurno znate.
0: Ljudi dolaze tamo, ali mi bi stvarno htjeli da dolaze još više i ono u svakom prilikom pokušavamo tu našu, ajmo reći, uslugu reklamirati. A osim toga što se tamo mogu popraviti stvari, mi taj prostor koristimo i za održavanje redovnih radionica, ajmo reći, dva puta mjesečno u ovom nekakvom sličnom stilu kao što su ove koncentrirane ovdje na našem Reuse festivalu koje traje dva dana. I možda samo još da kažem, o tome ćemo možda kasnije više, ali sad ćemo u 9. mjesecu ćemo otvoriti i knjižnicu stvari i to će biti prva takva knjižnica u Hrvatskoj u kojem će ljudi moći doći umjesto da kupe nešto novo, neki predmet koji možda koriste triput godišnje, kao što nekako svi misle da im je bušilica jako, jako potrebna, ali otprilike se koristi 15 minuta godišnje. Za tih 15 minuta je možeš doći i posuditi, uštedjeti novac i ne kupiti još nešto novo, potrošiti resurse i onda opet na kraju će to postati otpad.
1: Wow, da, fantastična priča.
0: Jel da?
1: ali ko ono, evo sad meni pada to na pamet, ko vama daje te ideje? Evo? I to su ono fantastične ideje.
0: Pa evo,
1: mi sad to sve skupe izgleda ovako jednostavno, ali treba se sjetiti.
0: Da, nije da se mi onako probudimo jedno jutro pa se toga sjetimo, nego zaista u svijetu to već jako dugo postoji, a konkretno nama je ta ideja došla od knjižnice Reči iz Ljubljane koja postoji već deset godina, točno, ja mislim da imaju 10. rođendan i voditelja te knjižnice Jošta Derlinka koji će biti i na našem Reuse festivalu i u jednom razgovoru predstaviti knjižnicu stvari i tamo, tako da se ljudi mogu doći informirati i naučiti nešto novo o tome.
1: Dobro, sad smo shvatili još jednom da je stvarno evo Zelena Istra jedno čudo, a sad idemo na Reuse festival u petak.
0: Možda samo još nešto da kažem prije, da ne hvalimo samo nas, mi bi pohvalili i naše komunalno poduzeće Pulu Herkulaneu koja je s nama isto i u ovom projektu. Oni su prije sad već više od pola godine otvorili Rebus. Ne znam koliko ste upoznati s tim ili slušate.
1: Savršen,
0: znači to je prostor blizu reciklažnog dvorišta gdje se isto smanjuje otpad zato što kad ti nešto ne treba još je čitavo i u dobrom stanju, ostaviš tamo, pokupiš nešto što ti treba, tako da je i to jedan jako dobar primjer koji evo mi imamo u Puli, a ne može se puno gradova s tim pohvaliti.
1: Da, razmišljam, stvarno u ovo doba, pogotovo kad je recimo i sve skupo i sve poskupilo i ono nešto ti treba, mi smo inače po naravi, mislim, skromni ljudi, ipak je tako. I onda se može da čovjek iskoristiti i potruditi i zadovoljan je jedan i drugi, je tako.
0: Pa,
1: znači ovo
0: da,
1: nije Bastija, mislim, ne znam, slikovito u Škovace, nego je neko drugo dobio, naslijedio je to i dao mu je na neki način,
0: tako,
1: evo,
0: i možda,
1: po tom predmetu novi život.
0: To mi nekako pokušavamo da skinemo neku tu stigmu sa rabljenih predmeta i da pokušamo ljudima reći da si u stvari onda cool kada nosiš nešto iz druge ruke.
1: Da, Andreja, imate fošiku košulju za mene. Jedna košulja bi mi rabila.
2: Da, imam, dođite na sajam razmjene i sigurno ćete nešto naći.
1: Dobro, ajde, malo škrcamo. Nina, vraćamo se evo na taj vaš čuveni festival. Petak smo rekli, svečano otvaranje i jako, jako puno sadržaja.
0: Da, evo, krenut ćemo u 18.30 sa Riper kutkom radione Ređepeto. Znači tamo imat ćemo dvije popravljaonice. Jedna će biti za male električne uređaje i tu ćemo u stvari uz našeg majstora Marka iz Ređepeta doći će i Siniša Martin, baš iz knjižnice stvari u Ljubljani i oni će zajedno popravljati male uređaje, pa evo pozivamo građane da nam se jave, prijave, mislim što imaju koji predmeti, dođu na to. A drugi dio će biti biciklo popravljaona, tu surađujemo već jako dugo sa odličnom mladom volonterkom Leom Staver koja je super majstorica za popravljanje bicikli, pa evo dječje bicikle, bicikle za odrasle, romobile smo zadnji put popravili, evo dođite, popravite.
1: Teška riječ bi bila da smo današnji dan nesposobni, ali koliko vidim, mislim, mi mladi, što ulazim još u tu kategoriju, mi mladi, nismo baš previše snalažljivi sa tom raznoraznom tehnikom.
0: Pa
1: bar
0: da, evo, zato,
1: ja mislim, da.
0: Zato smo mi, ono, zaista tražimo

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

jer smo niše sise grande. Svak je svoj putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
1: Još to tako kako i svakega ponedjeljka, evo još to u podne kvarat kreće još jedna Škovacera, kako čas ste shvatili od samog jutra kolegice Jadranke, za sada nema, pojavit će se nikad i popodne, drugi ponedjeljak je ona ponovno s vama, ča bi reći, da gremo evo onako mrvicu ležernije možda, pitat ću ako ima neki odgovor od prošlih punta, evo sad ću je nazvati u ovim trenucima, Edi Koller, Serđa Valić i dalje se druže s vama, gremo malo zasvirati, a vi zovite na 210 810, tu smo samo za vas.

0: Ljunje me nježno, swingersi, a mi gremo, evo, primiti prvi poziv u današnjoj Škovaceri. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jednu molbu.
0: Da, slušam vas.
1: Čujte, kad grete u MUP-u.
0: Kad gremo?
1: Ne, u MUP-u.
0: Dobro.
1: To ne škale široke.
0: Aha.
1: Kako bi bilo da staje u sredini jedna rukuhvat, mi koji smo invalidi, da se možemo uhvatiti za taj rukuhvat, za ići u MUP-u.
0: MUP, rukohvat, dobro.
1: Da. Da, evo, ništa drugo.
0: Gledajte, 100% potpisujem, meni i puno njima za sad ne treba, ali ima ljudima sigurno kima je prijeko potreban, ćemo reći, evo, rukofa,
1: da,
0: tako da je
1: da,
0: to sigurno
1: da.
0: Jedan dobar, dobar vaš prijedlog, jedna stvar na pravem mjestu. Hvala vam što ste to predložili. Ja ću svakako preusmjeriti to kolegici i reći neka pošalje tamo, evo, Kijeć, kako sve što stručno reći, nadležnima za to. Evo,
1: evo Sergio,
0: Ja vam želim da grete ča manje tamo, vam želim.
1: Bravo, hvala vam lijepo.
0: Ako bude rabija, neka bude rukofat, barem da vam je lakše pojiti.
1: Hvala lijepo, Sergio.
0: Evo, kuraja čovjek mu naš, pozdrav, ajde, hvala vam puno.
1: Ajde,
0: 210-810, gremo dalje s pozivima. Alo.
2: Halo.
0: Da, slušam vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pohvalila bi iz doma zdravlja Pula doktoricu Vurović i posebno njezinu sestru Natašu,
0: uh-huh,
2: jer su ljubazne i sve naprave i kad je gužva i sve, svaka im čast.
0: Pazite, ja sam siguran to da njima ni lako. Iz dana u dana žalost, na žalost sve više bolesnih, sve više pacijenata, sve više problema, a one uspijevaju još vajk biti ljubazne i nasmijane,
2: da, istina,
0: i dobre volje.
2: Svaka im
0: čast.
2: Svima. Želim i manje posla pa će biti bolje.
0: Da, bit će bolje i njima i nam je tako.
2: E, ajde, hvala, tako, doviđenja.
0: Hvala vam puno, gremo dalje s pohvalama na 210-810, a morate malo neki
3: prijedlog. Dobar dan.
0: Ajde, dobar dan.
3: Jesmo u eteru.
0: Jeste.
3: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
3: Sunčani ponedjeljak. Imam više tako nekih natuknica.
0: Dobro.
3: Čekajući vašu emisiju, rastužila me vijest na vijestima u podne, da nam nema više Šjore Špije.
0: Da, nažalost.
3: A jako će nam nedostajati Šjora Špija i mislim da će ju biti jako teško nadmašiti i naći nekakvu zamjenu za tu našu emisiju koja je osvojila srca ljudi godinama.
0: Slažem se s vama, da, vidite, to je još jedan dokaz u stvari da sve neki način ima svoj početak, svoj kraj, što Rušpiju nećemo zabiti.
3: Da, ali evo, baš
0: da.
3: Nedostajat će nam ta Ben Moreto, naša draga emisija i... Evo, drugo, imam pitanje, Explora je samo u ljetnoj pauzi ili se dogodilo nešto dublje od toga?
0: Koliko ja znam na ništa, ipak znam, mislim da je samo riječ o ljetnoj pauzi.
3: Dobro, nadam se da je samo ljetna pauza,
0: jer
3: stvarno bi bilo tragično da nam Explora nestane sa valova Radio Pule.
0: Uh-huh.
3: To je nešto, ne znam, bez presedana bi bilo, jedna takva prekrasna emisija i takav gost i takav novinar koji to vodi, koja je isposvojila naša srca. Znači, Radio Pula ima nekoliko predivnih emisija koja su već ono, za stvarno zapisati u zvijezde.
0: Evo, hvala gospođo na takvim lijepim riječima i pohvalama, bravo.
3: Ali ono što je istina je istina,
0: da,
3: ne možemo
0: naravno
3: od toga pobjeći. Uh-huh. Zato sam, ja sam preslušala neke emisije, jer sam mislila sam propustila neku informaciju, ali nikako da nađem nešto konkretno. Pa evo, ako može, u drugoj emisiji, ono, službeno neko priopćenje vezano za to.
0: To je samo ljetna pauzica.
3: Samo ljetna
0: da,
3: pauza.
0: Da, Sergio, da.
3: Hvala najljepša.
0: More, hvala.
3: Onda, ne, imam ja još,
0: aha,
3: nešto
0: dobro
3: da reći. Vidim, bio neki prosvjed vezano za Progrande, pa ja sam iznenađena, tužna i razočarana da građani Pule nisu prepoznali tu neku akciju koja se na kraju pretvorila kao ili se opisala kao neki politički istup nekih osoba. Mislim da je puno to šire od toga, mislim da je tužno da građani nisu prepoznali i da stvarno apeliram ovim putem na gradsku vlast, na sve službe da nam sačuvaju taj Progrande, da nam omoguće da taj dio grada stvarno ostane zeleno srce grada i da se ne pretvori u samo nekako pusto parkiralište bez nekakvog smisla. Ne znam, London je veliki grad pa ima ogroman park u kojem nije dozvolio neku gradnju i parkiranje. Minhen je ogroman grad koji ima svoju rijeku i uz tu rijeku ima ogromne zelene površine koje ljudi koriste i za izlete i za piknike i za šetnje, za svašta. Pula betonira svaku svoju zelenu površinu. Ruše se stabla, nemilice na sve strane, ne znam gdje će se nadoknaditi ta sadnja.
0: Da, u sve razne udruge morate se složiti sa mnom da ovega jako teško stvari građane.
3: Građani se jednostavno, da. Ja apeliram ovaj put na ljude, stvarno u ovim vrućinama, u ovom betonu je nemoguće živjeti. Grade se zgrade, ne ostavlja se jedan metar kvadratni za nekakvu, bilo kakvu zelenu površinu. Ja stvarno ne znam u kom smjeru idemo i ne znam zašto se to dozvoljava. Tako da apeliram ovim putem da se stvarno počne razmišljati drugačije i u smislu nekakvog boljeg sutra, jer ovo nas zaista neće odvesti nikuda. Evo, to je nekako moje mišljenje. I još na kraju želim pozdraviti našu dragu ministricu zdravstva Irenu Hrstić, koja daje izjave po portalima, a te izjave uopće ne drže vodu, o nekim listama čekanja u nekom vremenu, maksimalno 140 dana. Evo, ja sam jako tužno razočarana da moram čekati jednu pretragu skoro 400 dana, pa evo, mislim da bi bilo lijepo da se malo građane posluša i da se dadu točne informacije, a ne da nam se nešto kaže da čekamo maksimalno 140 dana na neke ozbiljne pretrage, a u stvarnosti ih čekamo recimo 400, 500 ili 600 dana.
0: Znači,
3: ili ne
0: govorite,
3: znam, ne
0: govorite iz tih 140 dana fantastično zvuči, ne, prema realnosti.
3: Kada bi ja dobila termin za 140 dana, ja bi bila jako sretna.
0: Ne bite kantala svaki dan.
3: I pitam, imam jedno pitanje, ako možete njoj osobno neko odgovori, da li kad ne se građani obrate, da li bi bilo u redu da se ona nađe sekundu, ja znam da je jako zauzeta i da ima obaveza,
0: teško,
3: ali da li su ministri nekako izabrani od građana i da služe građanima, mene to zanima. Da li bi bilo lijepo da se nađe sekunda vremena, pa ne znam, možda između šminkanja i tih oblačenja za intervjue, za slikanja, pa da se građanima, sumnjam da baš puno građana se javi, da im se odgovori recimo, ili da se nađe neki djelatnik koji radi, pa da recimo tom građaninu ovoga ukaže poštovanje, pa da mu odgovori. Da li smo mi građani njih izabrali ili oni postoje tu, ne znam, samo da bi postojali radi sebe. Evo, to je ovako meni. Ja moram to javno reći jer sam tužno razočarana u ovom 21. stoljeću u kojem smjeru idemo.
0: Eko, hvala vam puno.
3: Hvala vam puno. Hvala vam puno.
0: More. Držite se. Gremo dalje s pozivima. Alo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Srđe, želim vam, čula sam za Foškeru, poslije jako nam
0: ne
4: je
0: Foškeru, žao. Ne Foškeru, ne Foškera, još s nami, Šora Špija. Da.
4: Dobro, Šora Špija, žao nam je za nju, eto, to što je, je, ova gospođa što priča i o zdravlju i tome, okej, sve je to, okej, ona priča o zelenilu, zelenilo je zdravlje, razumijete, ja sam rekla, kad bi doktori u našem gradu, ja ne mogu sad uzeti cijelu državu ili šta ja znam, cijeli svijet, jer je to ogromno, ali kad bi uzeli profesionalnu etiku našeg pokojnog doktora Kovača Lea, ja uvijek se njega sjetim, ja mislim da bi imali manje bolesnih ljudi. Razumijete?
0: Mm-hmm.
4: Mislim, njegovu profesionalnost, razumijete, u radu što se tiče rada, a u ono drugo ne diramo. Čovjek je bio iznad svega etički doktor, dobar doktor. Razumijete, ovo sada, ko će ići kod doktora? Ko?
0: Da, nije Pita lako, nije lako ne njima, nema ih puno.
4: Ma nije njima lako, da. Ja nikad nisam rekla da je tim ljudima lako. Nije im lako, ali treba im biti lako.
0: Da, treba im biti.
4: Treba im biti lako.
0: Daj, Edi, nu, misli svatko. Eto, da je meni lako da zapjevamo, bit će nam lakše. Bit će
4: ma
0: nam
4: da,
0: lakše,
4: bit će vam
0: zapijamo.
4: Lakše, sve najbolje i puno
0: da,
4: zelenih
0: lanih bude. Da, ne
4: znam kako
0: će se sve to skupati, puno je to problema, teško će to biti riješiti. Alo.
5: Dobar dan, Sergio.
0: Dobar dan, lijepan pozdrav.
5: Ma lijep pozdrav i tebi, bio si jučer i ti, Jadranka, super u Raklju, sve sam gledala i veselila sam
0: ma
5: se.
0: Ma da, lako sam, super kada je Jadranka spred mene, onda to nije problem.
5: Ma oba ste super, oba, mora oba pohvaliti, a meni je jako žao za našom Arenkom koja nas je, kako bi rekla, držala je za nas umirovljenike i njezin suprug. Bog je daj lako duši, bila je super i ona i njezin suprug, stvarno jako mi puno fali.

0: Mogu zamisliti da je nema, a sad sam je slušala subotu.
1: Da, evo, tako se to jednostavno desi iz... Ne iz dana u dan, iz sekunde u sekundu, ne znamo evo, ki je na redu i kako će biti i to je tako jednostavno.
0: Ma prestrašno, prestrašno.
1: Da, da. Niše.
0: Tebi želim od srca sve najbolje da. I samo tako dalje jer si super.
1: Hvala vam puno, evo, trudimo se, trudimo se biti ča bolje ili barem da držimo neki nivo. Gremo dalje s pozivima, alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jesu li etaru?
1: Jeste.
2: Ja bih vas sam nešto pita na račun vaše kuće.
1: More.
2: Ne znam da će vam biti drago čuti ovo, ali evo, ja vam godinama već održavam izložbu. Neću reći o čemu se radi.
1: Dobro.
2: Svaki put vas uredno odnesem pozivnicu, donesem vam, niko ništa ne javi. Sad sam isto nedavno, prije otvorenja izložbe, sam donesa tamo ovu pozivnicu.
1: Dobro.
2: Tamo sam čeka dok je došla ova cura, uzela pozivnicu, niko ništa nije došao, uzela i rekla javiti, niti da će mi se javiti ništa, jednostavno...
1: Ja to skoro ne mogu da vjerujem, ali sigurno greške se dešavaju, sigurno nije to da je nešto namjerno, da vas neko bojkotira, ali evo, prvi ali... idući put kad budete imali nešto, ako na kraju krajeva evo, dojete tu, potražite mene i riješit ćemo.
2: Upravo to, samo trenutak.
1: Da.
2: Nije to ovo prva, druga izložba, nego već tri izložbe, znači 6 godina, svake druge godine imam izložbu. I to je nešto, neću ja govoriti ništa, ali vidim od ljudi, od komentare i ovo je nešto što se ne bi trebalo zaboraviti. Što bi trebalo educirati mlade koji su zainteresirani za to, da dođu. Pa što se ne može to objaviti, reći, izložba je tada, traje toliko i toliko, to je koliko to sekundi traje.
1: Naravno da može, naravno. Da.
2: Ako ne može, onda mi neka mi kažu koliko to košta.
1: Desila se možda neka greška, neki propust, ali evo, ja vam obećavam, drugi put pronađite me, tu ćete me lako najtučno.
2: Imam ja puno godina i tako ne znam da li će više biti drugi put.
1: Ne znamo, ni mi mlađi ne znamo, ali evo sad čao.
2: Da,
1: šaj...
2: prilično godina.
1: Uh-huh.
2: Sramota.
1: Da.
2: Da ne može se reći dvije rečenice. Ne. I još bih vam nešto rekao. Jednoj vašoj novinarki sam rekao da me ubaci to da malo kažem. A rekla nisi ti za mene. Nakon izvjesnog vremena pozove čovjeka koji isto to radi kao ja. Pola sata je u emisiji i on priča i objašnjava, govori. Razumite?
1: Sad... Dajte mi vaš broj mobitela, ja ću vam se javiti.
2: 091 450 6060.
1: Dobro.
2: Ali prije 7-8 godina, kad sam imao prvu izložbu, onda stvarno su bili došla i sponza i bili smo stvarno... A nije ovo zbog mene, znate da ja govorim zbog sebe.
1: Dobro.
2: Nego ovo je zbog građana.
1: Dobro. Dobro.
2: Koji slušaju vaš radio, bi došli vidjeti to ovako, ne čuju, koji slušaju, oni ne znaju što se dešava.
1: Ja ću vas nazvat pa ćemo dogovoriti nešto, može?
2: Može, može.
1: Evo, hvala vam puno, pozdrav. Idemo dalje s pozivima, alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, ja ne bi ništa kritizirala, samo bi pohvalila bolnicu Pula, kirurgiju, onkologiju i svih. I najdraži mi je ostao jedan doktor, koji je onako lijepo rekao, ne znam nikome imena, preko sam malo bila tamo.
1: Dobro.
3: Mi je rekao, zamislite sada da sjedite na zidiće i da pijete biro. To je bilo prije operacije.
1: Dobro.
3: I tako, nek ako čuje puno svima, hvala i lijepi pozdrav.
1: To volim ta pozitiva i kad ipak pohvalimo nekoga,
3: da,
1: naravno.
3: Žao mi je da ne znao ni ime, ali to me slapo doper... Onda sam ja zaspala sajno, više nisam ne sarivala popit biro. Ali to me tako sam išla veselo, perché reka delma sarka ime.
1: Bravo, bravo, evo.
3: Je reka delma, zamislite se da se ditena in zidice i da pijete pivo. I delma je krenula o indormio. Puno hvala i pozdrav svima.
1: Hvala puno, more, pozdrav vami. Gremo dalje s pozivima, alo. Čak gremo zasvirit malo. Gremo na biru, ajmo.

Denis Goldin, Taša i Soba 23, mi smo ili vi ste dalje u Škovaceri, evo još nekih par minuta, ako ste za, slobodno morate nazvati na 210-810, ako ne, dalje sviramo, onda ćemo se lagano, reka sam, za nekih 7-8 minutica i odjaviti. Da, da.

0: Da, 210-810, evo gremo dalje s pozivima, još kratko, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, tu su radovi na Baldebeku već jedan dana, očito će biti još dugo, kad će se prestati s tom praksom da se radovi otvaraju usred ljeta? To je moje pitanje i pitanje je kad će se obnoviti 43. ESK divizija, tamo se više ne može ni voziti, ono su jame, ono nisu krupe, više ono je sramota.
0: Vjereni, pitanje, konstatacija su vam na mjestu. Ja se već čudim, ne znam zašto baš ono kad krene sezona, onda krenu i rada. Vjerojatno ima možda neki razlog. Da.
1: Pa gledajte, i ono širenje zaobilaznice od Medulinske do Premanturske, što to su, nisu to mogli početi u 10. mjesecu pa da bude gotovo do sezone. Da se vozimo napokon na 4 trake. 20 godina ne može ovaj grad završiti za obilaznicu. 20 godina jedan jebeni grad ne može za obilaznicu završiti.
0: Znam, emocije.
1: Pa di to ima? Pa koji smisao je postojanja jednog grada ako ne može 20 godina si napraviti jednu zaobilaznicu da bude 4 trake kao što je planirano? Koji smisao je onda postojanja grada, plaćanja poreza i svega? Koji smisao ako imamo onu ulicu kao što je 43. glavna ulica u gradu, pa ne možeš vojest više, čovjek, ono bubreti promijene mjesta dok prođeš tamo, ono su ona ulegnuća, to više nisu ni rupe one klasične, to su, ne znam šta je to, to je.
0: Da, da.
1: To je bolje po kamenjaku se ljepše voziš nego tamo.
0: Čadama rečem.
1: Eto, moje pitanje je, pitajte grad do kad misle, zašto se na Valdebeku usred ljeta sada radi, kad će biti gotovo i kad misle, već su najavljivali ne znam koliko puta tu 43. kad misle napraviti. I valjda neće biti zatvorena godinu i pol dana kad krenu raditi, nego valjda ima neka firma koja mora u dvije smjene to raditi da to bude gotovo neko vrijeme.
0: To je pak druga tema, te prve smjene, a te druge nepostojeće.
1: Pa to se lijepo treba dati uvjet, znači za posao uvjet, hoćete taj posao dobro može, kad morate to napraviti, u kojem roku, pa ne može biti ulice zatvorene, pa evo i ovo sad što se radi tamo od Medulinske do Premanturske, pa šta, to će biti gotovo, to će raditi ukupno 6 mjeseci, pa šta treba to toliko raditi.
0: Znači nisam bio puno, evo samo to ću vam reći, ja neću stvarno dužiti i ne želim sebe stavljati u tako neke stvari, ali nisam bio puno posvitio neke pute kad sam bio, znači tu se dela 0.24.
1: Di na Premanturske?
0: Po svitu govorim.
1: Pa
0: delate 0.24.
1: Ma gledajte, može se nešto delati polako.
0: A ne gradilište, počnemo delati u 10.11, gremo na marendu, dvi gremo doma.
1: Pa gledajte, može se delati nešto tako što nije hitno, znate, di ne smeta, di ne koči promet, di ne komplicira ljudima život, nek se dela polako.
0: Da,
1: ali
0: da.
1: Te stvari, mi se znamo svi kako nam je u Puli poljeti, evo, hvala Bogu, ove godine još nisu tolike gužve jer je sezona propala, znači sezona je najgore ikad. Ali bit će, za 10 dana će doći određeni broj ljudi još pa će biti, ali šta, tolike godine to i dalje ta praksa da se počne od sredjeta nešto raditi i dalje ta praksa da se radi u jednoj smjeni te važne prometnice koje kompliciraju ljudima život užasno kad se radi. Pitajte, ne znam šta da
0: ne pitajte, znam pitajte, da pitamo, foči kolegica će znati, da.
1: Pitajte, zašto se ne može firmi dati rok da se napravi u to, jel možeš ispoštovati taj rok, jel možeš napraviti to u roku, možeš, ako ne ima koće, gotova priča, nađi još radnika, nemoj uzimati 5 gradilišta istovremeno ako ne moreš i gotova priča.
0: Da, mislim svaka vanja na mjestu, čo drugo doma reći, evo, prenešu kolegici svaka.
1: I ni to sve trpimo, ništa, ide to iz godine u godinu, već 30 godina.
0: Puno toga trpimo, ali nikad dojde, možda je kraj, možda neće, kit će ga znati, da.
1: I sve što se radi, radi se 10-20 godina prekasno. Razumijete, ta zaobilaznica, trebali su pre 20 godina firmi kad su krenuli raditi da bude 4 trake, od kapelera gore pa do tamo gdje se skreće za Verudelu. E tako, da to bude prohodno, da Pula je grad na kraju, vi ne morate proći kroz Pulu, dođete u Pulu, morate se vratiti s tim putem natrag.
0: Da, da.
1: Eto, i ta 43. pa kaj je to trebalo napraviti, ljudi?
0: Ajde, nadam se da vas je neki čuja, nadam se.
1: Pa znaju oni to sve šta, pa nije to,
0: da.
1: Nije to, nisam ja otkrio sad toplu vodu, razumijete, ne morate biti Einstein da te stvari kužite.
0: Kapin.
1: Eto,
0: držite mi se, more, kuraj, bog, čačemo.
1: Bog, hvala, bog.
0: More. Čajamo još jedan poziv, niš gremo, onda ćemo se mi lagano odjaviti, da, jer imamo još neke obaveze, tako je. Jedan lijep pozdrav od Edija Kolera i mene Serđa Valić, evo bili smo s vami od 6 ujutro, ja se samo šperam da vas nismo štufali, evo, čujemo se već ove dane. Kuraj i lipan pozdrav svima skupa.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
4: Hey Fonsi.

živio u velikom gradu, dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi, za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je, nek tiho svira muzika.